asam no ho asam ni yakobo ye nkoti asam na nya bibiara ye ye ye nyakobo fa wote sa nyakobo iso na de ina ba de abode wi owe ahinda bidikasa mi fa wote so ate

nyame nyira manka ho na ontire nim nyira o enna de wa nyira onyame mue kwan ma o onyame nyira nim nyira o de na wacha ye si mi want to man ye na wacha fofa ye besi mi onyame mmoro so yes bojan nti

0: de capita, mene obana.
1: Oya mi ayem ye dosompa. Ena na diwa yisra. Oza nzanya mi ayem ye doso o ababum. Oso nyame ehwe ubone pa. Nka bo bia tiwari. Onyangu pomode minya. Sawon sumnyame a. Wa ya

say ye budu yo, say ye kawao, minu ya da sini, nye ye ni muna mkwachi ye ni wo, yenti say ye bansiro, say ye budu yo.

titi etie ene wurade ntumiye apaye poko kroma ma israel femwa menu mienu hawo eye ketua titi se oyade nyina ye ye sato aso sori nyankopombi soli nyame abra soli nyame no adie biana ya fesuo